cha na dakika 18 hapa mjini Bukavu, leo siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunawasalimu wasikilizaji, tunashukuru Chemwenge alitutolea kipindi Notre Histoire, na hivi tunaendelesha na vipindi asubuhi siku ya leo. Deux êtres

Kongo mpya ni Kongo ya kuongozwa na watu walio kwa ngazi ya juu kiroho, ni viongozi wenye kuruka juu kama tai au egle kwa kimombo, wawe na jicho kuona mbali kule kwenye wajuisere wapenda raha wa papa na mama bonere hawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai. Sio kila honorable anafaa kuongoza. Zao walio wengi wanashindwa kuruka kwa konga mpya. Wanabeba magunia za kolta, diama, dola. Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tule monde sai sai. On dirait bon année chez eux chaque jour. Ils sont toujours en fête. Ils mènent une vie orgiaque. Honorable wapenda raha, wapenda sherehe, hao watashindwa kuingia Kongo mpya. Tunahitaji viongozi walio na maturity spiritual, yani wazima kiroho sawa Musa. Wanaweza kukasirika sawa Musa sababu ni watu, lakini wawe na msimamo, wawe na uwezo kuchagua mateso pamoja na wakongomani kuliko kujifurahisha kwa anasa kwa nyumba ya Farao.

wachungaji, viongozi wenye uwezo kujinyima, kukataa abeti zao wenyewe, kudisipline mwili na kukata kamba zinazowafungia kwa vitu vya ulimwengu ili kutumikia wananchi. Swali muhimu ni hili: nani ana imani ndani ya Kongo mpya? Je, kuna mtu anataka kutumikia wananchi? Ni nani ana jicho la tai kuona mbali Kongo mpya, sawasawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani? Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya selola bia. Hatujue Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kushikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa. Tunahitaji viongozi ambao katika kelele ya muziki wa Kongo wanaweza kusikia kilio cha mayatima, wajane na watoto mitaani, sauti za wanafunzi na wazazi wenye kulia primu, kilio cha wafanyakazi wa serikali wasiolipwa. Hiyo ndiyo muziki ya viongozi tai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi, Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani. Walipigwa hata kufa, wasikubali ukombozi kwa sababu wanataka kufikia lengo. Walipigwa mawe, waliuawa kwa upanga, walikatwa kwa msumeno. Hawakuwa na koti ya material dirabu, lakini walizunguka zunguka wakivaa ngozi ya kondoo. Bila gari za klimatizer, walipanda milima na kutembea jangwani. Hawakuwa katika hoteli kuoga maji ya moto.

Mungu na ahadi ya nchi ya Kanani, alipata nafasi kidogo tu ya kumzika Sara. Yesu mfalme hakuwa na nafasi ya kuweka kichwa chake hata kioto ya ndege ya kupata duniani. Kongo mpya tunahitaji wa heron viva, na hii ni heroisme kwa jambo lenye kuhusu mali na vitu vya dunia, tena wenye kuwa na imani ndani ya Kongo mpya. Hamuna haja kuwa kuona maono yenu yote ikitimia, hamuhitaji hata mandaa ya miaka 10

Kongo mpya ni Kongo ya kuongozwa na watu walio kwa ngazi ya juu kiroho, ni viongozi wenye kuruka juu kama tai au egle kwa kimombo, wawe na jicho kuona mbali kule kwenye wajuisere wapenda raha kwa papa na mama bonere hawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable

0: Forest Bukavienne, Munyamurenge wa Hekima, Le Combat Maendeleo.
1: Tunakukaribisha nasi msikilizaji wa Poto wa Radio Maendeleo, kufuata kipindi ya Poto ni kipindi ambayo nazoea.

Toi, kila dimanche naye Serafe Kango ya pamoja naye Arjana Wayo, kwa hiyo kama peke yangu unaweza kuwa nyumbani na unapenda kuintervenir, unaweza kuintervenir ku 09 98 76 53 46, 09 98 76 53 46, ama pia ku 097 86 42 619, 097 86 42 619, na pale unaweza kutuita, unatuandikia maoni ya kwako, ama pia unaweza kupenda kuparticipe ndani ya kipindi, na pale tutakuwa tuna kukaribisha na tutakuwa tunaongea na kupanga namna gani tutapita ndani ya kipindi, kwa sababu Radio Maendeleo inagonga partout na inakera artiste ya ngambo zote na territoire zote, quartier zote, ville muzima na bengine kwa natufata online. Tunasema vraiment musi bujeti ninge mbake treskoche ku Radio Maendeleo, Radio Kabambi, Radio Munene, na Govila Richano wa Ara Bambiaka kila siku. Na kwele mbele tuanze, acha kwanza tupandishe kitu maske kwenu mkadre ya kurudisha sifa kwa Mungu, kwa sababu tunaya bengi kwa saa kama na hii jana bengi walikomunika na mingi saa wanatoka mumisa, mingi wanatoka muibada, inaomba kurudishia Mungu sifa zake. Unaweza kuwa petetra kupata gisi ya kuenda ukanisa, ila uprofite na hii wakati hii mama ya hii chanson ba promesse, chanson compose par Arichana Wayo mumaske ya kwa

0: Bukavu iko yulu sana kwa kupana mabonza. Bukavu iko yulu. Est-ce que hatuko civilisé? Ni kete kwa nini natia pe d'interrogation mtasika kwenye niko natafuta jite. Saa hii hawezi tosha musicien wa Goma kwa Bukavu. Beba Bukavu wiko wanenda Goma. Nilikia rezone kituma nikona kama ba patron ya Goma walikia kutana kama ba artiste ya Bukavu. Ndiyo tuko na matala. Me natuwa ya interprete. Me ni bile bile. Ba natuwa ya jutu mugeni ama kiamupia. Ba nakipupiaka. Mokisema na wawa kie Goma se siku na siku. Ha, huko danger. Seke, batu ya Goma niko wana dekuraje pole pole makaraoke. Diko wana dekuraje pole pole ima miziki ya interpretation. Eske mukadetu sheba artiste, tutasema batu ya Goma habiko civilize. Ayo sheba nye tuko forum miziki ya interpretation, hiyo nye tuko civilize. Jote tele nilisema nacha musispense. Batu ya gore ya wiko na dekuraje na miziki ya interpretasyon. Haviko civilize. Batu ya Bukavu wenye na ankuraje na miziki ya interpretasyon. Shie nye tuko civilize paraporu na Goma. Ni kestia nilisema nda ungea ndani ya ekipinzi. Mbele ni haze programe yote. Batu wajulize ni juu ya nini, ni juu ya nini, ni juu ya nini. Jutuko miaka utaonaka mezo ya Bukavu. Ilite artiste wa Goma. Ni mezo za Goma nyeziko zineta ba artiste ya Bukavu. Na Bukavu nana piga pale ya kwanza play, ya pili play. Dala murubisha kwa tena. Mesela kwa nangana makaraoke zingine za pale Goma za ba artiste wa nyivalisha zoya pale Goma. Kazi na ile maple nye wa Bukavu wanapigaka. Seke mshetu na conclure mkusema kama artiste wa Bukavu wanaparetraka wa mupi ya Goma. Na tuma watu wanakiaba mingi. Inakuwa maple sana. Na play sana. Na wati ya Goma biko konsya. Na nanajua kama ba artiste ya Bukavu wanaya dechifre. Me ine kudechifre kukua danger mkudechifre. Inatusaidia kunini. Ona wa artiste ya walikuwa Goma wa danger. Wakuete na Goma tuwasikete na Goma. Jise Kigombo haiko Goma. Dominika haiko Goma. Bale wa artiste. Mamu nama influencer ya danger ya Goma saya haiko Goma. Eske Goma haiko civilize. Selon mie viko civilize. Batu ya Bukavu kuankuraje ma interpretation. Eske ya tuko civilize? Ndiyo kestio palo. Uneza penda kuintervenir ama kuandika maoni ya kwako. Na ilele nimero yako kwa WhatsApp ku 097 86 42 619. 097 86 42 619. Palo uneza tuma maoni ya kwako. Na entreta acha ni kupatie programu za wasani wetu kujurnia leo. Najua leo pa mwanamziki Patrick Coffrefort, ancien musicien wa orchestre Beka Band. Muziki yake Tonto Carrera atakuwa kufree zone. Na kesho lundi Lydia La Foudre na nouvelle generation kwake atakuwa kufree zone. Leo dimanche mwanamziki Frank Issa Le Rossignol na Atomique Ebendea kwake atakuwa pale kukabanda. Na jeudi yenye nakuya mwanamuziki Lydia La Foudre atakuwa kuzegude itakunimune mupaysage. Na acha nikuambie kama leo dimanche Lydia La Foudre atakuwa ku velodrome. Na dimanche ya leo mwanamuziki Johnson Simchezo na Beka Bende original ya kwake atakuwa ngambo ya metro essence. Vile vile mwanamuziki Diema Tongi The Voice na orchestra kwake Voice batakuwa ngambo ya balike ni kuantea edape. Na tunaendelea kukumusha kama mwanamziki leader Tonto Carrera na orchestra kwake Beka Band Music banaendelesha sejuri yabo ngambo ya Kampala. Na pale batamaliza masiku zabo za kupiga Kampala kontra wetaisha mardi. Na banajelekeza Durwa. Na pale takuwa vizuri sana. Vile vile acha tukumushe kama mwanamziki Bayole na Bayole Band Service ya kwake biko ngambo za Goma na jana balijiproduire ngambo ya Le Boucher. Vile vile na leo batakuwa tena pale ku Le Boucher VIP. Na habari ya ituko nazo tumejulisha kama mwanamuziki Bayole na Bayole Band ya kwake sevre alifanya plein na krake na mpaka batu wakafunga balabala. Ni ile nyonye tunapenda kuwasani wakotu. Na tunaremercien chroniqueur mwenzetu wa Misha Pierre Tie Baibong mwenye alijikoncentre sana ku mobilisation pale ngambo ya Goma na benye maison pale. Tunasema vraiment merci kuona mule akiri wa artiste wa kwetu na ni vile njo tunapendelea. Prince Solo na Maniko batakuwa ngambo, Prince Solo na Maniko batakuwa ngambo ya Oasis ngambo ya Place du 24 leo. Prince Solo na Maniko ngambo ya Place du 24 pale mu parking ku maison Oasis ni pembeni ya finka pale njo batajitokeza leo, na itakuwa vizuri zaidi ku tembelea awasani wakotu kuprograme za kwao. Na acha maramoya tuprofite kusema merci kupiblike ya Kadutu, grand merci kupiblike ya Kadutu. Kuona jeudi balikuwa mingi sana kabisa kuya soutenir Lydia la Foudre na orchestra kwake Nouvelle Génération. Balikuwa pale kula Casa Bandal na ilikuwa baraka sana, plein na plein yenye ilikuwa pale. Na vile vile pale kula Casa Bandal kesho tena itakuwa ni Motongi na The Voice ya kwake nyuma nyenye atakuwa pale kula Casa Bandal kopera ya zamani. Vile vile namba ya showbiz itakuwa ni mwanamuziki Johnson na Becca Benz original ya kwake mwenye atakuwa pale ngambo ya showbiz kwa ajili ya ku burudisha watu wa Kadutu. Seke bati ya Kadutu, komini ya Kadutu kesho ni kwako kufanya show, kuangalia eske ndaenda ndaenda mu showbiz, ndaenda kula Casa Bandal. Wewe ni kwako kufanya show, kuangalia kwako comfort. Kwa kusema Le Boucher, tunasema kama bayole kongambo wa Le Boucher, me acha tuba onje morso mwa ya Lydia la Foudre ya mwisho production yake pale ku Le Boucher. Musikie kipi Lydia la Foudre alifanya pale.
1: Naenda tena kubia bato. Haiko vile. Wawa, it's okay.

0: Then Ari can go interpret it. Because you can interpret it now, ni Ari again. Ni Ari kabisa ya kabamile. Nani bitu ya muzuri sana. Merci beaucoup, Rohani Trans Machine de Frappe 007. Kwa ku tufata nimbali sana. Usalime madami, bapeti yote pale. Nakota kwenye huko vraiment. Merci à toi. Najua una kwaka très souple sana. Na unajua ka valeur ya promotion ya kwako. Kwa ajili ya kupendeza bafana kwako na ba auditeur ya kwako Roland Mitraise. Acha maramaya tupite kwa kuambia kama deja Roland Mitraise alikuwa mwanamuziki wa zamani wake Frank Issa le Rossignol le wa Atomique Bende. Roland Mitraise bakaondoka bakaenda fanya bendi ya kwabo Kapa Music pamoja na Bajimo pamoja na Jimmy na bengine orchestre yote. Ila kwa sasa Kapa Music ilishaka disparaître eskilikanake tena na hatuyako mbalindaka hatuonake tena tengine kalikuwa tamwe. Tulisikia kaa umwana sema no aliko buraya kumbi nibawa wako Burundi. Tukasikia mwengine watuambia oo alienda Londre bakamurefule. Paka kwa sasa hatujua kwenye bale ba artiste biko. Na kwa kuongea kama ni mwanamuziki wa zamani wa Atomique Ebende, acha mara moja tuprofite kumapatia programme ya mwanamuziki Frank Issa le Rossignol, leader wa zamani wake Roland Mitraise, leader wa Atomique Ebende, mwenye atakuwa leo ku leader mwenye atakuwa leo kukabanda Frank Issa le Rossignol. Tunasema merci à toi sana leader Frank Issa le Rossignol na Atomique Ebende kwa kuna ya centre ville muzima iko mobilisé kwa leo. Boss mon bébé manager Safa merci à toi et Donga Island iko na préparer ma vitu vitu pale na tutajipitisha pale kukabanda deja kwenye Basalmer bote sa iko très bien scotché biko wanafata Bozi tingiza edwishe pale wambe kama leo ni moto paske ville muzima ote sa yenye kwa natufata niko natumiana nyuma message tusikose kurandevu ya Frank Issa le Rossignol mwenye atapiga leo pale kukabanda na ni vitu ya bie ukikosa unajikosea leo. Merci kwa boss mbede na mama ya mama joli mmasiki ya kwaku fata Frank Issa le Rossignol mchanso ya kwake tingama
1: vous reconnaîtrez sûrement le fils.

kupitia hii nyimbo hii composition ya Arjana wao, tunaprofite kuambia kama Arjana wao mwa hii après-midi sai ko pale Nyawera kumulandane tangwa baondo vile vile mine tangwa baondo avec ya jipe baigo niyavo ni ngambo za Bagira kugiga terasi ukifika pale unapata tangwa baondo ya kweli, na ngambo za Kadutu ukifika sula vokatie jipe Shabani la muzazi papa mapasa utakutana iko mtangwa baondo pale, na ni bitu ya vye sana kutendelea paske tangwa ya baondo na ni program na ni bakroniker kabandi mwenyeliko wanafanya matangwa ya baondo hapa Bukavu akose idona kangu yake tukula ya fati tangwa ya baondo eske na shetu taweza juma mezo zisha kwa trosan zinaweza tusolisite wanamie kwa fati tangwa ya baondo fati tangwa ya baondo achani kumisha kama aristri ya shefanya pale kopera zamani

mwanamuziki Saidat Carmela atakuwa leo ngambo ya Galerie Fura. Saidat Carmela mnatoka kusikia sauti yake, atakuwa ngambo ya Galerie Fura. Na ni kwa namna kama na hii tunaenda kuheshimia wakati, parce que radio ni programme. Mwana tulianza na

0: ne abana. Donde está?
1: Sante está.
2: Ilikuwa ni kipindi yako Sonde Star ambayo ililetwa hapa mbele ya mikrofoni na Serafe Kangwea ama Serafe Mbakongwa. Ndani ya kipindi tulikupatia kontrandi, tulikupatia habari za wasanii, tulichambua mada pamoja na we, na tulikupatia vile vile namba zetu za simu, na mulisikia intervention yake kronike Kabambi Ngabo za Goma Eritier by Bonge mwenye alikaribisha Bayole Tale. Vile vile mulisikia Rola Mitraeze wa Emiko mwenye aliintervenir, na tunasema merci kabisa kufata kipindi ya kwako. Ila acha tukwambie kama kila mwenye alikuwa skoche na mwenye alitupata trevye nyumbani, sauti zetu zililetwa patu territoire zote kila mwenye kusikia centre ville mzima na Kivu mzima kupitia ufundi wake Joseph Kizungu. Bye bye, bye bye, dimanche inakuya tutaonana. Merci à Rijana Wayao, merci kwa auditeur ya Radio Maendeleo, na merci kwa redaction.

0: Radio Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, nakusalimu na kutakia jioni njema popote unajiunga nasi. Sisi ni Radio Maendeleo, tunatangaza kutoka mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia katika jimbo la Kivu Kusini. Ina timu Sakinda dakika 27 hapa studio ni Joseph Chizungu Ntahulirwa Manwa anashikilia ufundi. Naitwa Alan Kabika mbele ya microphone kwa kuhudumia kwa vipindi vya jioni. Tuko pamoja nanyi hadi saa 4 za usiku. Lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote ni lazima kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo tokea asubuhi mapema hadi wakati kama na huu. Basi kupitia wimbo huu Shida Zangu tutaweza kujiunga pamoja na kumrudishia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani.

Mtazamaji wa Radio Maendeleo, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo, acha tuwatolee programu yetu kwa vipindi vya jioni. Itakapotimu saa 10 dakika 45 utakuwa na haki ya kupokea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 11 jioni itakuwa ni matangazo ya biashara, madibisho pamoja na Ibra. Saa 12 itakuwa ni habari ya muziki wa Kikristo ulimwenguni hadi saa moja za usiku, wakati utapokea muziki. Saa moja dakika 13 itakuwa ni matangazo kipindi ya pili kwa jioni ya leo. Saa 2 za usiku utapumzika tena kwa muziki hadi saa 3, wakati utapokea kipindi Sport pour tous kwa marudilio pamoja na Eritier Boroto na Expedi Kialu. Na saa 4 usiku itakuwa ni muziki utakao kusindikiza hadi kesho asubuhi. Lakini bado mpendwa msikizaji, hatujafika hapo. Inatimu saa 9 za jioni dakika 13:07 katika studio za Radio Maendeleo. Tunaendelea kutakia nyote jioni njema na Jumapili njema, pia weekend ya baraka popote mnapatikana. Ikiwa mnakuwa nyumbani, ikiwa mnakuwa labda matembezoni kwa ndugu, jamaa na marafiki, na wengine mnapumzika njiani, wengine katika gari za uchukuzi wa pamoja, wakati kama na huu, tunasema nyote weekend ya njema kwenyu kupitia radio yenyu, Radio Maendeleo. Acha basi niwaache katika mikono yake Joseph Chizungu ili aweze kuwaburudisha na chenga za mziki kutoka radio yenyu, Radio Maendeleo. Tuko pamoja.

Asante wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tuendelea kuwasindikiza na kuwatakia weekend ya baraka. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenu. Asante kwa wasikilizaji wote wanaotufuata katika bonde ya mto Ruzizi, wale ambao wanatufuata toka Shabunda, wale ambao wanatufuata kutokea Fizi na wengine wote ambao wanaendelea kujiunga na vipindi vya Radio Maendeleo katika mana huu. Tuko pamoja, tunaendelea kuwatakia weekend njema na zaidi jioni njema kupitia radio leo. Unaitwa Mzee Lwaboshi Bisimwa. Unaitwa Lwaboshi Bisimwa. Asante sana kwako pamoja na marafiki zako wote, tukitaja Shabadu Paul pa Kanoshe katika mtaa wa Bagira, maeneo ya popote ambako unajiunga nasi tunasema asante sana. Unaitwa Merida Mwabadira, tuko pamoja. Unaitwa Mushi Baliana, unaitwa Elena Mwabisimwa na wengine wote ambao wanajiunga na Radio Maendeleo, bila kumsahau bwana Jean Mungane Bisimwa. Popote ambako unajiunga nasi, merci beaucoup kwako Claudine Mwabisimwa, pia Dieudonné Bisimwa, baba Exaucé pale Avenue Sayo. Unaitwa pia Bahogwere Bingane, bila kumsahau bwana Jérôme, baba Afande maeneo ya Beach Mwanzi. Tunawatakia nyote jioni njema na Radio Maendeleo. Na wengine wote ambao wanatufuata kutoka Kanoshe, Chikera, mnaitwa mnajiunga nasi kutoka Kasha, watu wa Mushekere wote tunasema merci beaucoup. Watu wa Mulambula hatujawasahau pia, tunaendelea kuwatakia jioni njema. Wasikilizaji wote ambao wanapatikana maeneo ya Brasserie kupitia Radio Maendeleo, wale wanajiunga nasi kutoka Bagira, watu wa Kasha, watu wa Musigiko, watu wa Chirunga katika teritori ya Kabari, hatujawasahau pia watu wa Shabunda na Mwenga, Mwenga Centre. Unaitwa bwana Kipara Bahati, mzee Kipara Bahati waliambushi waliayo be pale pa Mwenga Centre, bila kumsahau Basubi, Basubi pale pa Mwenga Centre, na kuwa gerant pale kunako guest house chez Tate.

wakaji wa Mwenga, Kalole, wote tunasema merci beaucoup. Watu wa Kasika, watu wa Lugushwa, watu wa Kamituga, tunasema merci beaucoup kwa wasikilizaji wote ambao wanajiunga nasi kutoka Kamituga, hatujawasahau pia. Tunasema asante sana kwa kujiunga na Radio Maendeleo. Mnatufuata pia kutoka Mulungu, Mulungu katika teritoria ya Shabunda. Asante sana kwa wasikilizaji wote wa Mulungu ambao wanafuata Radio Maendeleo. Watu wa Fizi, watu wa Uvira, watu wa Katogota, watu wa Sange, watu wa Kiliba, watu wa Bwegera, watu wa Kamanyola. Jowe unakuwa correspondant wa Radio Maendeleo pale Kamanyola, na wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo katika bonde ya mto Ruzizi, tokea Kamanyola hadi Uvira, bila ubaguzi tunawasalimu nyote na kuwatakia Jumapili njema. Bondi Monsha, watu wote wa Kalehe, Ihusi, Chofi, watu wa Kalehe ambao wanajiunga nasi, watu wa Kabamba hatujawasahau pia, watu wa Mbinga Nord, watu wa Mbinga Sud, hatujasahau watu wote ambao wanatufuata kupata kutoka huko, tuko pamoja kupitia Radio Maendeleo. Wasikilizaji wa Minova, watu wa Minova wote, watu wa Bamba, ha? Katika kijiji Bamba pale pa Minova ambako tunasikika, Bamba kote tunasema merci. Asante kwa waaminifu wenye kwa vipindi vya Radio Maendeleo. Watu wa Bunyakiri, watu wa Bitale Grand na Petit Centre, tunasema merci beaucoup. Tunajua kwamba wamoja wameisha jua habari ambayo inasemeka hapa na pale na imekamilishwa na viongozi kuhusu kuwepo kwa ugonjwa mpya wa Ebola, na ambao kabisa ni ugonjwa hatari. Viongozi wanasema tuzidi kuheshimu kanuni za afya kwa kunawa mikono wakati wowote, kwa kuepuka kuzogeleana, sababu haujue ni nani anakuwa na ugonjwa huu. Sababu hadi sasa shirika ya afya ulimwenguni OMS imekamilisha kwamba hadi sasa ugonjwa huo haujakuwa na dawa. Basi itabidi kabisa, msikilizaji wangu, uwe makini kwa kuheshimu kanuni za afya, ili basi ugonjwa huu usipitie kupitia wewe, ha? Kwa kunawa mikono wakati wote, kwa kuepuka kubanana banana, kuzogeleana, sababu inakuwa katika hatari pia kupatwa na ugonjwa. Na wakati mtu anafariki, kabla ya kufanya mazishi, ni vyema kuwaita waganga, sababu wao wenyewe wanaweza kuhusika na kisa hiyo. Hiyo ndio wakuu viongozi wamejulisha zaidi wanaohusika na afya, sababu ugonjwa huu hadi sasa haujakuwa na tiba yoyote. Asante sana kwa wasikilizaji wote, waganga wote ambao wanafuata Radio Maendeleo wakati kama na huu, na wagonjwa ambao wanalazwa katika hospitali na vituo mbalimbali vya afya. Inawezekana mwili unakuwa unazoofika, lakini basi kupitia Radio Maendeleo tunakuwa tukiwapa moyo na kuwasindikiza kupitia muziki na vipindi mbalimbali, tukiwaambia kwamba msife moyo, sababu Mwenyezi Mungu yuko hapo kwa ajili yenu. Basi wagonjwa wote ambao wanafuata Radio Maendeleo katika hospitali na vituo vya afya, tunaendelea kuwatakia uponyaji njema kupitia radio yenu, Radio Maendeleo. Basi nitawaacha wakati huu katika mikono yake Joseph Chizungu, ili mara tena aweze kuwapo.

0: na hiyo yoko ya kazi yote.
1: Naenda mbukani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: chumi
0: sana,
1: siasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Pika. Chao itatumaliza. Hakuna kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urisi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Winga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu, ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka.

0: hayo unafananishwa kwa kufikia mwaka wa 2030 uwanda ya Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
1: Set short, come on ground.

0: bei matazi za bei. Mtoto, uko nafanya nini ndani ya isoko? Au somake, senzenu saa hii wanipasha kwa kumasoko. Ae, mwa oneza jiretuve msoko saa hii. Na uzishaka sachet, na uzishaka mandazi, na mama yangu mzazi ya uzishaka mamboga mboga. Na shire bote katika jamaa yangu, tumaleta mchango kwa kuangalia na mdangani, jamaa yetu itapata kisa.
1: Ee, zukulu, zukulu, uko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Uko nafanya nini hapa saa hizi?
0: Mama, uje mamake na mtoto. Bali utume mtoto.

0: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mitaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
1: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio ya

0: wa mji wa Bukavu na wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wakati wa vita na wasiwasi, inakuwa vigumu kupata habari ya kweli sababu kila mtu anasambaza habari mkiwemo pia habari za uvumi na habari za uongo.
1: Zinafikia hata kutenganisha watu katika jamii na kuchochea chuki miongoni mwa wakaaji. Wakati huu, tuwe makini kwa habari za aina hiyo zinazosambazwa hapa na pale. Tupendane sisi kwa wenyewe na tuishi pamoja na kwa ushirikiano. Tuepuke uporaji na tujikinge na kuwakinga ndugu zetu.
0: Wakati wa kuchunguza habari tunazoambiwa mbele ya kuzisambaza, na ikibidi kuwauliza wanaohusika ili tupewe uhakika kamili. Tuepuke kuogopesha ndugu zetu na habari za uvumi.

0: nimesha tu usiku hivi shanitesa mimi huyu. Wewe bishu.
1: Mama,
0: bishu.
1: Mama,
0: kiasi hapo ndo nikipiga uchafu yenye mimi nasiajia.
1: Nitupe haki.
0: Tupa mlo barabara zina ndio tupe mlo mfereji.
2: Mtoto wako kuhona kia kushida. Kwa mbili ya kuli uudu katilu kusikia.

0: nasema asante tena, unasikia Chibalonza, emisio muziki wa Kikristo ulimwenguni. Siko peke yangu ndani ya studio, niko na watu ambao utawatambua sasa hivi. Tuko na
1: Chagambalama,
0: Reverend Sopo Desire, ni president wa Choral ya Kakono. Bale wenye wiko natufuata deja balishasikia kama ba invite yetu ya leo tulipasha kuwa na president wa Choral ya Kakono. Na mada yetu ambayo tutaongelea siku ya leo, tutaongea kuhusu makoral ndani ya makanisa zetu hapa Bukavu. Alors tunasema DJ tupandishie tena ile ile muziki ya Chibalonza.

0: wasikilizaji ambao wanatufuata kunyumba. Hii ni kipindi Muziki wa Kikristo Ulimwenguni. Niko hapa Joel Mukulu Mpachikala na niko na wa MVT ndani ya studio ambao utadecouvrir umoja hapa, ambaye ni president wa Koral ya Kakono. President, jambo.
1: Jambo sana mtumishi wa Mungu.
0: Kama tumekuinvite leo hapa kwa radio ni kwa sababu tunaona kama makoral muvili ya Bukavu, ninyi mko parmi koral kubwa ambayo ilikuwa muvili ya Bukavu. Lakini leo koral hatusikie tena, hata koral moya inavuma kama vile tulikuwa tunasikia mbele. Leo tunasikia tu batu ya makari ya solo, mwimbaji fulani tu ndio anavuma, lakini koral haivume. Sasa koral Kakono ingali naimba ama koral Kakono imeshaacha?
1: Ndio, asante sana ndugu mwariri. Ya kwanza nashukuru sana kuweza kualikwa kwenye kipindi hiki, na inanifurahisha sana kwa sababu maulizo ambayo nimepata kutoka kwako ni maulizo mazuri sana, ambayo kila wakati mimi mwenyewe pia nimejiswali sana na mengi sana kuhusu hii. Wakati ninapotafakari uimbaji au makorali ya mbele na ya leo hapa Bukavu, ninakuta kwamba kuko kitu ambacho kimepunguka na kuko kitu ambacho kimepotea. Ya kwanza nitamlomba msamaha kwa sababu ndio mimi nilikuwa mwongozi wa kwaya hii kwa miaka mingi ya inayojulikana kwa jina la 40MC Kakono, na kwa jina maarufu walikuwa mnaita hata sasa ni kwaya Neema. Lakini watu wamejua zaidi kwaya Seka Kakono, na nimeiongoza kwa muda mrefu, na sasa leo siiongozi tena kabisa. Kuna mtu ambaye amenisaidia kubeba hii huduma, kwa sababu mimi nimepewa ingine kazi ya nguvu ya kuwa mchungaji wa kanisa hilo. Kama vile ulizo, ninajua kabisa kama kuna vitu vimepotea. Kwaya hazionekani tena, kwaya hazisikiliki tena, na inarudisha injili nyuma hapa mjini Bukavu, na makanisa yanakuwa kama vile yamezimika, kama vile yamesinzia, kwa sababu kwaya ndio servo motere ya kanisa. Na wakati kwaya haziwike, kwaya hazifume, kwaya hazisikilike, ina maana kwamba kanisa pia nayo haiwezi kusikilika. Na sasa hiyo swali lako, ni mimi pia nimejiswali ile jambo, sijui kama ninaweza kuendelea kuzungumza.
0: Bo, nasikia unasema kama umeshakuwa deja pasteur wa ile kanisa ya Kakono.
1: Ndiyo.
0: Na kwa hiyo uimbaji ukaacha kwa president?
1: Ndiyo. Mtu mwingine amechukua hiyo ngazi.
0: Mtu mwingine amechukua hiyo ngazi. Sasa Koral Kakono mpaka sasa ingali naimba wala aimbe tena?
1: Kwaya Kakono siwezi kuiachilia, ingawaje niko muimba, niko mchungaji, lakini ninaifuatilia sana na kutaka kuisaidia kama vile kiongozi wa hapo mbele ninayejua namna ya kuongoza ile kwaya na namna ya kuisaidia. Kwaya Kakono ni kweli iko pale ndani ya kanisa na inaendelea vizuri, lakini shida ni kwamba haina nafasi ya kupumulia, haina nafasi ya kujitokeza, haina nafasi ya kuonekana wazi. Iko tu ndani ya kanisa, inafanya huduma mule ndani ya kanisa, lakini haisikiliki, haitoke. Na watu kujua kwamba iko wala haiko ni vigumu sana, kwa sababu hakuna na nafasi ya kujitokeza ili kwamba watu waigundue tena.
0: Sawa, kwa kuchunga ile kesi ya tatu niko na kumchungia. Acha niulize ndugu Chagambalama. Nafikiri uko producteur mkubwa muvili ya Bukavu. Ulikuwa unafuata makoral de près. Nafikiri wakati ulikuwa na produire ba Chivalonza mkuu mna vimba na makorale. Basi kwa ile wakati akokuwa makarier solo, ba leve de rido ilikuwa makorale. Eske kugisi uko naona hii siku? Eske korali zinaendelea gisi zilikuwa kwa ile wakati ulikuwa na produit da Chivalonza hapa muvila Bukavu?
2: Bo, ninashukuru kwa ajili ya swali. Bo, nilikuwa nafikiria kwamba mimi ndio tapatia parole pour la première fois. Bo, basi nilionekana kwenda kwa ngambo ingine ya Pasteur. Basi kama nilikuwa na iloma ni kwa sababu kufuatana na maapele ambazo nilipata kisha emission ambayo iliweza kupita Jumapili ambayo ilipita, ilifalini naweza nirudirika kitu kidogo kisha nizungumze kuhusu korale.
0: Karibu.
2: Sijui kama unaniruhusu.
0: Karibu.
2: Okay. Bo, kuna wandugu ambao walifuata emission na walikuwa edifie, walifurahi. Nilitafuta niongee ningesema ya kwamba career solo mimi nasema me au niveau international sur le plan musique kabisa, tukiangalia Bukavu hakuna career solo. Bote baratumika ikusaidia ma group independent. Unaelewa? Nilipenda peut-être ni clarifier hakuna kasa pote ma career solo. Wakati wanafanya career solo ningesema ni sauti moja. Unaelewa? Donc ils ont aussi on a quand ta guitare qu'on a pia exemple on a pia guitare wewe peke hakuna bassist hakuna kina hiki ni sauti moja. Sasa ukiangalia Bukavu hakuna mwimbaji mwenyewe anaimba sauti moja yeye peke. Ile ilikuwa ni ma group independent. Na para pro ma group independent zamani kabisa ndio kulikuwa yu makarir solo savile Gamalier Kachika hakukua kabisa, hakuwa napigisha ba musicien yeye peke pale. Me kwa leo kuna kuta example mtu mwanza kamata gitara anaanza piga, me kuna kwa kwa kompanye, kuna kwa badrumere, kuna kwa wanani, me a l'époque c'était pas ici. Naelewa? Alors na niweza nikazungumuza ile siku haitakuwa se kama ni correction sana. Naelewa? Haitakuwa se kama ni correction sana, lakini nitafuta kuzungumza juu ya kitu kimoe ambacho tulipitwa ka ndugu Joel ile siku wakati tuko tunazungumza mu utafiti ambao tulifanya tena apre pale na kisha kujadiliana watu, ilionekana ya kwamba mu manyimbo za ukovu mlikuwa mtu mmoja wa hapa ambaye ule mtu alikuwa alikuwa mtu tena wa wapi ule, alikuwa ni natifu wa Likale. Mm-hmm. Alikuwa ni natifu wa Likale, nyimbo yake iko katika nyimbo za katika vitabu ya nyimbo ya wokovu. Unaelewa? Me hakujulikana sana jina yake ni Tambi Munene Wongo. Tambi Munene Wongo. Okay. Unasikia, unaelewa? Donc ni après tena kuita utafiti zaidi unakuta kama haiko vraiment wa generation yetu, haiko generation yetu kabisa. Aliimba zamani kabisa, nafikiri tulikuwa tuyazaliwa hata, unaelewa, tulikuwa tuyazaliwa. Alafu après yeye sasa ndio ba Kachiga Gamalere balifata wa Mudekereza ainsi de suite. Unaelewa ndugu? Unaelewa ndugu Joel?
0: Sawa, maki tunasikia mkarier solo kwa mtu mwingine mwalianza ni yeye mzee Tambi. Alipiga nyimbo gani? Nyimbo za wokovu, kuna mtu anakumbuka?
2: Nyimbo za wokovu
3: piga za mingi.
0: Neros Desa 75 ni yake, mimi na
2: example Mungu mwenye haki.
0: Mungu mwenye haki,
2: yeye ndiye alipiga Mungu mwenye haki, unaelewa? Donc tuko tunajikompletee tu, haiko asimi kama haikuwa contradiction hapana. Mungu mwenye haki tungaliimba mbele bagamalere batoke Tanzania.
0: Okay.
2: Unaelewa? Mbele bagaga kama Tanzania. Mimi sasa mwenye nikatu ivumisha a partir ya gitare yake c'était Gamalier na c'est de suite. Unasikia? Mais sur le plan commercial maintenant. Unasikia? Mukadre ya ma groupe indépendant. Pale sisemi tena juu ya career solo. Si le plan commercial mwenye alileta hiyo mouvement c'était Angel Chibalonza. Non. Donc ni a partir d'Angel Chibalonza ndio ma concert zilikuwa mingi sana. Unaelewa? A partir d'Angel Chibalonza ma concert zilianza kuzalika tout ça effectivement. Ni mimi ndio nilianza na Angel Chibalonza. Donc je suis parmi ba initiateur ya hiyo manyimbo tunaita career solo par hasard mais comme d'une façon la commerciale. Unaelewa?
0: Sawa. Merci. Kwa ulizo yangu.
2: Okay, urepete ulizo yako nisikie.
0: Ulizo yangu nasema hivi, kwa hile wakati ulikuwa na produce Chibalonza, na waza makarini solozi kukua mingi, kulikuwa makorali njili kwa nafanya maleve de rido. Asa hile makorali ulikuwa nuna kwa hile wakati, mpaka leo unaona hali ya makorali je.
2: Mbo, unajua hiyo wakati, nilikuwa natumika na korale zimoja zimoja, sio korale za makanisa mingi kabisa. Ndakamata example ya korale, ilikuwa inaitwa korale de jeune ya paroisse ya Bagira, pale kwa Institut Bangu, ilikuwa inaitwa korale de jeune. Ilikuwa inaitwa korale, ilikuwa inaitwa korale de jeune. Hakuna mtu mwenye angeweza kuraisiri concert Bagira kama kwa associer le choral des jeunes ya 5e selpa. Unaelewa? Mimi mwenye aliweza ku revolutionner ile choral des jeunes. Alitoka kama mgroupe mgroupe Bondos. Unaelewa? Alitoa mgroupe Bondos.
0: Na Bondos ilikuwa ya Bagira.
2: Bondos ndio ilikuwa ya Bagira, ndio ilikuwa Bagira. Mgroupe Bondos ndio alitoka ka akaenda ku revolutionner ile choral. Ilikuwa ni choral ambayo ilikuwa nguvu alipoki. Mekusema kwamba pardon, rudia swali yako mzuri nisikie.
0: Nikutaka kuuliza ile makorale ile wakati na korale za hizi kuzenye ziko. Est-ce unaona travail ya korale za hizi kudije?
2: Okay, kuko tofauti sana sur l'aspect spirituel. Naelewa? Kwa sababu korale za hiyo wakati zilikuwa na saa mingi ya maombi. Zilikuwa na saa mingi ya kufika kanisani kwa kufuata mafundisho. Naelewa? Zilikuwa na discipline fulani ambayo zilikuwa zinashika. Naelewa? Iyo contraire na korali za leo. Naelewa? Korali za leo ndiyo misi zipingi. Me kato nangalia tofauti. Mimi manyimbo tangalia, je prene exagere, neza prilwe neze na example na ya Mary Atiano. Mimi nate yu Kenya, nalewa, ule mama ni kipofu. Nona, hakuwa natingizika. Me sana imba nyimbo zake tu, unasikia zinagusa watu. Unasikia. Me leo yu tokota muimbaji, kama haba yatingizika, haba yajisikia vikuwa lezi. Donc à l'époque la vie spirituelle par rapport au Christ il kwa yulu par rapport ya leo briefing.
0: En tout cas unasema aspect moya inyiko très profond parce que kumasomo watufundishaka kamba la musique et l'art de combiner
2: les sons d'une manière
0: agréable
2: à l'oreille. Unasikia mais ndio naongeza kile ya kufuata batufundisha que la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, masomo. Mais moi, j'ai toujours ajouté et l'esprit.
0: Et l'esprit,
2: ça, il n'a pas choqué à mon agar. Il est esprit, il n'a pas choqué à travers ma retraite, à travers mon enseignement, à travers le funga na kuomba. On est là. Donc, il est discipliné, on n'a pas dit par rapport à ta foutre au soir mongo. Njo, il est esprit. Maintenant, bazamani na baleo. Mimi naona sawa vile kuko katofauti. Erezmani naona president mwenyewe anaingia atatufaza tusaidia zaidi. Kwanza nilikuwa nakamata nafasi kwa sababu tu nifasi yake kwa sababu je ne suis pas vraiment du domaine sana ma chorale. Niko mu domaine ya ma carrière ya ma groupe indépendant na ma carrière solo.
0: Okay, tunafurahi sana kusikia ndugu Chagamu Balama. Humu ndani ya studio niko na ba president walipita munyimbo na tutakuwa na wakati ya kubasikia. Najua ba auditori wanatusikia kunyumba, naona kwa mistaji chanza ingia, lakini acha nikumbushe vingine, nimero ni ile ile tu 09 90 98 95 90 09 90 98 95 90. Kama huko na maelekezo unaweza leta hapa kabla tusikie ba presida. Me acha niambie teknisi yetu apale na ile nyimbo ya Angel Chibalonza.

0: Msikilizaji, nawaza mnasikia Chibalonza, mnasikia Chibalonza, mtasikia Olivia Biso na mtasikia Mama Adimpiana kwa wakati ingine. Lakini ndani ya studio nimepokea Pastor Isaac Kwibe. Pastor Isaac Kwibe ambaye watu mingi wanamjua Bukavu, asirtu batu ya Kadutu banamuiwa. Na watoto walisoma primaire pale ku Kusayuni banamuiwa. Alo Pastor, karibu.
1: Mstare.
0: Pastor, tunakushirikisha mwa imada ya waimbaji, ingawaje ushakuwa pa pastor, lakini waza njia yako ilipita hapa.
1: Ndio.
0: Njia yako ilipita hapa.
1: Mimi nilimba. Na ninashukuru sana kufika na kusikia mada ambayo mko nayo. Asante sana kunikaribisha. Tuko pamoja. Basi nile tu. Nipo tayari kusikia na kujibia kwa ile ambayo nitaulizwa kama maswali.
0: Pastor, nilikuwa na ulizo kutaka sema hivi. Waimbaji wa leo huko ndani ya kanisa mpaka saa hii, huko naona makorali kisiku tunaimba, na mbele usi ulikuwa naimba kuenzi zenu. Sasa kwa leo naona tofauti gani ya korali za leo na korali za zamani?
1: Ile swali ni swali ambayo si rahisi, lakini ninafikiri kwa miaka ambayo tuliimba, waimbaji wa hizo nyakati na hizi nyakati wanakuwa tofauti kubwa sana. Tunaangalia mambo inakuwa na mabadiliko makubwa. Kwa hizo nyakati watu walikuwa na muda, niseme muda wa kujimimina, ndio tunasema watu walikuwa wanapotea, wanaenda kwenda kutulia fasi moja, iwe ndani ya kanisa, iwe ndani ya nyumba ya mtu fulani. Unasikia wanaikala wako wanaombea mipango ya kanisa, kujitahidi kutafuta uso wa Bwana. Na zaidi ya ile, balikuwa na muda sana ya kufanya ile tunasema matengenezo, ni kusema kujirepentir. Kila mtu alikuwa anaangalia, anapiga konte ndani ya moyo wake, unaangalia iki akiendeke na iki akiendeke, unajikaza kuomba msamaha na kujimimina kabisa, kulia mbele ya Mungu, Mungu akusamehe. Ile katufanya kabisa kusogelea Mungu na mioyo iko meupe. Pamoja nili kusogelea Mungu na mioyo iko meupe, na watu kwenda kufichama sana kutafuta uso wa Bwana. Antuka ilitupatia kibali sana muhuduma, na tuliona ile wakati watu walikuwa wakisimama kuimba, unakutana iko sawa vile nyele mkichwa zina kunjama kabisa, na watu wanasikia msisimuko ndani ya mwili, na wanasema antuka tuko tunasikia uwepo ya Mungu. Utaona watu wananjalia na watu wananja kuomba Mungu, wengine wako wana makamasi kutoka, unasema nguvu za Mungu hizi ambazo ziko zinatembea ndani ya watu. Ni ile njoo tuliona kwa wakati wetu.
0: Asante, asante kabisa. Pastor Chaga, kuna nini unasema?
2: Na mimi ndafuta kumpoze pastor ulizo fulani.
1: Ndio.
2: Bo, sijui kama anaweza kutusaidia, kama anaweza kuwa anakumbuka alipoke makorali gani zilikuwa zinasikika na mwingine mama hiyo wakati wa mbeleni, tuseme avant l'an 2000. Kama anza kuwa na mawazo peut-être kukumbuka avant l'an 2000.
1: Ndiyo, kuna makwaya ambazo zilitanda sana kwa ile wakati. Bo, tulikuwa watoto tulijitia sana mkupotea, na sisi tuko tunaimba tu, tuko tunaongoza makorale mara mingi za watoto ba ikulime vya vile. Lakini ninajua sasa vile korale za Sayuni Kadutu antuka zilikuwa zimevuma sana. Kuko korale za Chai zilikuwa zinavuma ile wakati. Kuna sikia wanatosha manyimbo, nasikia mko uwepo. Kuna korale sasa vile tulisikia Kakono, Kakono na tulisikia kuko Sebe Kabugabo, na ile nayo tulisikia kabisa na chanua ndani ya mji. Ni makwaya ambao zile ambazo nilisikia kabisa kwa masikio yangu. Kuna Funu Nuru nayo nilisikia wepo ambao ilikuwa ndani ya kuimba yao. Ile ni makundi ambazo nilikuwa ninasikia sikia, mbona nikikamata kwa makanisa zingine ya ma Eglise de Reveil, kuko ma Eglise ya Sei, kuko manyimbo zenye tulikuwa tunasikia sana kule wanaimba mbo kuwaoji, tulisikia manyimbo zingine zilitanda huko. Ndio, ni zile ambazo nilisikia sana zinavuma, na nisisabu kusema Sepaki Chiriri na ilikuwa na manyimbo zenye tulisikia zinavutia sana. Ni zile nilisikia zaidi.
0: Ungana ulizo?
2: Mbo ulizo ni kufatana kisi nisikia Pastor Desire kona ungea. Alisema parapora ya Kakono kwa leo hai hayapapati nafasi kisi ya kutoka mbo orombele likuwa wanatoka ni kufuatana na mainvitasyo likuwa wanapata na fikiria mbo sana nikiangalia siku za leo nakuta kwamba ili mamikutano kwa kuwa likuwa nafanyika mustade haifanyiki tena dungu hakuna gisi baba liki na ili mamikutano hazifanyiki tena unaelewa. Lakini eske hamwezi pia kufanya politiki maligre ke ile mamkutano mama hazikutana zafanya kama mastade eske mnaalikwa na ngine makanisa kwa mfano
3: ndio asante sana. Nafikiri kwamba mikutano imepunguka
2: ndio,
3: na mikutano ilituma makwaya zinafumbulikana na nafasi ziko na kujua nguvu zake. Kualikwa tunaalikwa, tumealikwa ama Burundi, kumikutano mikubwa, Kigali, Goma, Uvira, mafasi mbalimbali, hata Tanzania. Na kwaya imefanya ile masafari zote, na huko kuna wafanyika mikutano mikubwa, na huko inje kwaya zinaonekana. Kama vile Biblia inasema kama nabii ana heshima kwake na heshima kwao, lakini akitoka kule mbali nabii anajua anauliza makwaya ya Bukavu, hii ya Bukavu ndio Bukavu kuna kwa makwaya, lakini wakati unafika hapa kunazimika kwa sababu hakuna nafasi watu wataona makwaya kama hizo.
2: Kisto ya curiosity nisiko tayari mwingine presa joko naongoza
3: ndio
2: huko presa wangapi wanani wa Kakono?
3: Ninaweza kuwa labda president wa saba.
2: Ambo?
3: Ndiyo.
2: Maka Kono ni ya zamani.
3: Kono ni ya zamani, lakini kwa kufatana na historia, ninaweza kuwa wa sita au wa saba nafikiri.
2: Okay, asante.
0: Sasa president kama uko president wa saba wa Koral Kakono. Ndiyo. Koral Kakono ianza vuma kuenzi ya nani?
3: Ni kweli korali ya Kakono, najua korali na inakuwaka na wakati mwaita didimia, lakini kuna wakati ambapo kiongozi fulani akiingia anapata ile neema na huyo mtakatifu anasaidia, kama vile pasere zake anatoka kusema. Sisi tulivumbua kwanza, wakati tuliingia kama viongozi, mimi binafsi niligundua kitu ya kwanza ni maombi, kitu ya pili ni repetition, na kukamata muda mingi ya repetition pia ukamata muda mingi ya maombi. Tofauti na siku hizi unakutana kwa mwimbaji anaingia mu repetition anafanya 10 minute 15 minute wanatoka wanaenda, hakuna gisi atakamata kitu ya kuweza kubeba mbele ya kanisa. Na sisi tulifanya ile saa 2 tuko ndani saa 2 na nusu, na kuna wakati ambapo tutashinda mchana mzima mpaka kesho tuko ndani ya maombi tukiombea ile huduma. Na ni hapo kwaya ilianza kuamuka na ilianza kuonekana na kuanza kualikwa, na hapo ilisikilika sana. Ni wakati nilipoingia pale na kusaidiwa pia na wengine wasaidizi.
0: Koranga Kono mpaka vile ulingona toka kwa president, uliacha albumu ngapi?
3: Nimeacha albumu 5.
0: Zile albumu 5 zote zimefanyika na wewe uko president?
3: Ndiyo.
0: Au ulikuta albumu zimo?
3: Hapana, sikukuta albumu yoyote. Wakati nimeingia ndio tumeanza mambo ya albumu mpaka leo. Nafikiri albumu ya 6 nimeiacha ndani ya studio.
0: Hayatoka.
3: Itatoka sasa hivi.
0: Sasa kama vile ume
3: albumu ya 7 tafadhali.
0: Tayari ya 7.
3: Okay.
0: Ume staff deja, kuna kwa mwingine prenda pale. Est-ce que Korali unaendelea kuisogelea ili upatie experience yenye ulikuwa nayo kwa kufanya ile Korali iendelee, wala sasa ulikuwa pastor ukifuatana na mambo kwa pastor ukaacha president ile chama mambo yake?
3: Mimi binafsi kama vile fundi wa nyimbo na ninajua nguvu zilizo ndani ya nyimbo, kama hakuna kanisa bila nyimbo, na ninagundua ile ndio maana ninaingia sana ndani ya korali kuchemusha zaidi ili kwamba kanisa ipate nguvu, kwa sababu ndani ya nyimbo na maombi ndio kuko nguvu ya kanisa.
0: Tunakuwa kile sana.
3: Mimi
0: nitakuuliza kitu moja. Wakati wewe ulikuwa president, Koral Kakono inajulikana mu vile ya Bukavu.
3: Ndio.
0: non seulement juu kulikuwa mamikutano wa zarani hapana, mimi niliona Kakono sana makanisa kimu mamikutano ya nje. Mimi lakini kusema kama mikutano haiko sana ndio maana msikilikane no fonde. Pourquoi il courage mulikuwa nupenda te repetition ndio mimi naona sasa vile nafanya nini inashuka. Leo watu washukwa na mashughuli anafamu repetition na shalomba president anakia angana ingia tu hivi na shalomba permission. Prido tanisikize ndatoka mbele na yaimba ta nyimbo moya. Pia tele légèreté aussi ya ba president na ba conducteur inaweza tuma makorale leo zina kama tele aliro. Na korale za mbele zilikuwa na aspect spirituel, me korale za leo ziko na aspect morale ya mingi. Social kwa aspect social ya mingi. Una comprendre ça utakausha watu wa watu mkanisa wangani ndatafuta kama ratio unafare bitu ya 15 minutes mnaenda mbele uparafasi.

0: sharti mabinti wa Makorale.
1: Ndiyo, unavyoongea ni kweli, kwa sababu nakwambia kama kuko tofauti ya uimbaji ya jana na uimbaji ya leo. Korale repetition ishaka witer, mwimbaji atafika na witer mwidis. Ana repete ubi atakutana matangazo au nyimbo ya mwisho anatoka naenda. President labda hatakuwa shiriki tena repetition naye iko ulul mu repete wimbo mwa pale na anakimbia. Sasa waimbaji hawatapata ile majifunzo kutoka kiongozi, hakuna mtu atawakaza, bobo binakuwa vitu ya bure bure, tuimbe ndio tutoke na inaleta shida
0: kabisa. Papa pastor kwide nini ifanyike sasa juu tufanye waimbaji tena barudie alire hapo?
2: Kwa kweli ningeliongeza kidogo kwa ile yenyewe ulikuwa nauliza kiongozi Desire au mchungaji Desire, kwa sasa kwa nataka kusema hivi, watu walipoteza kabisa sura ya uimbaji mbele tofauti na leo. Unaona, na aspe ingine ninaweza kuongeza pale ni sababu kwa wakati ya mbele kulikuwa kuyakuwa vitu mingi mingi vile vinakuwa sasa vile vinatawala kwa hii wakati. Leo naenda kutana mamitandao mingi, mambo inaingia ndani ya mamitandao, ili wakati hii matelefone hatukuziona sisi. Hata maekra ya televizio ilikuwa rari sana mtu kuikala kwayo, muda mrefu ilikuwa muda kutafuta uso wa Bwana, na tuko tuna maide kutafuta uso wa Bwana tulipata saa ya kuikala karibu ya Mungu, kutengeneza maisha, kila mtu alikuwa anajisikia akuwe safi mbele ya Mungu. Na wakati tulitafuta uso wa Bwana na siri tu tulitaka kujazwa wa Roho Mtakatifu. Na wengi kweli kabisa Mungu aliwajalia neema, wengi walijazwa Roho ndani ya makwaya na katika huduma ya Mungu. Sasa Roho akakuwa conductor wa kutusaidia kujua gisi ya kubeba kazi na gisi ya kutembea ndani ya kazi. Hapa niko nataka kuongea, woga wa Mungu ilikuwa ndani ya waimbaji sana. Woga wa Mungu ilitembea ndani ya waimbaji sana. Waliogopa na walishtuka sana kila wakati. Mwimbaji angekuja na anakosa au tuseme alifanya jambo yenye haiko mzuri, aunge mkutana kupitia waimbaji, angekaa pembeni, na kuna wakati mwingine mbele aimbe anakuambia tafadhali nilikuwa napenda nikuongeleshe kidogo, bali kwa anajiuzuru kabisa sema na yeye alikosea. Lakini si kama leo unaweza kutana mtu anatoka movie yake, na unakutana nje mtupiaji wa nyimbo, mtu anatoka movie yake nje mpigaji wa muziki, mtu anatoka movie yake nje unakutana sema ni iko naomba na iko na anahudumia watu wengine, lakini mbele watu walikuwa na ile woga sana ya Mungu ndani yao. Na ile Mungu akirudisha tena ndani ya watu kupitia Roho Mtakatifu wa kuna ile woga wa Mungu, nafikiri tunaweza kurudia tena kuna nafasi ambayo tulikuwa hako. Na waza ile ndio ninaweza kuongeza kwa ile.
0: Asante pastere. Acha niambie teknisi atuangalie nyimbo nyingine ya mwimbaji mmoja Bukavu ambao atatupandishia, ili tuwe tunatayarisha tena maulizo kwa ajili ya wainvite wetu. Watu wiko tufata kunyumba, baendelee kuandika tuma message, niko nazipokea ku 09 90 98 95 90. Ndasoma mesaje kwa dakika ya mwisho ya kipindi. Okay. Nikuambia kama fuata kule kunyumba, kuna fuata kunyumba, andika tu kunimero 09 90 98 95 90. Anatandaki teknisye kuna tuangalia nyimbo ya mwingine artiste wa Bukavu. Okay.

0: Asante sana teknisie. Ile ni nyimbo ya mama Adimpiana ambayo inaimba moyo inalia. Sema neno moja, ni nyimbo ya mama Adimpiana, mwimbaji wa hapa kwetu Bukavu ambaye amefanya career solo. Selo ile terme ye Papa Chagali sema tumeita abusivement.
1: Ndiyo.
0: Tumeita abusivement. Me haiko career solo. Me hapa kwetu tunawaita watu ya nini? Ya career solo. Ni mama Adimpiana. Pastor Izake, na fikiri unasikia waimbaji wa Bukavu hisi wanaenda kwa leo, wanaimba vizuri. Ndiyo, watu ya career solo wanaimba mzuri. Korale leo zi nyimbo za tunauza mzuri za makorale, ni manyimbo zinadate kwa ile wa wakati. Kwa leo sisikie ni album ya korale. Inaanza kuwa petetre mwimbaji akitunga anapenda ipeke aenda ifanyie nini mbele kukua makorale makuru decomposition yenye wanafanya nyimbo ya pa ya pamoja. Mielewe inakuwa mwimbaji mwa litunga yake pari ipatie korale hindi ipeke anakimbia mne
1: studio.
0: Mna anafanya ile nyimbo mnaita nini? Career solo. Na yule anafragilize sana manini? Makorale. Hata pasteur Izaki. Nini kama wa pasteur? Ambao mmesimamia makanisa na mnasimamia makorale. Maana uko mchungaji unasimamia na korale na kanisa. Sasa kwa leo kitu kwetela na korale zenye ziko na nguvu kwa kueradike kitu, tungalizia tunapata korale za nguvu sabi tumisikia madwemi ile manona nefu nona ntuiti, tuko nasikia korale kakono na tuimbia zambi ni mbaya, kila mtu nasikia vrema Bugabwe na tuimbia, kila mtu nasikia Sayuni na piga parapanda, kila mtu nasikia Kameme korale. Meno korale zinazaka imba batu wanaangalia tu mwa karieri solo na ingia na chamusha mkutano anakuwa tola wa impose meme ritme musimame nyimbo te kwanza mpunge mkono nini ifanyike juu korale zirudishe sura yao.
2: Nina wazo ambalo ninaweza kuwa nalo pale, ile karieri solo haikukua vibaya, lakini mambo ambayo tunakutana, roho ya upendo inatoka ndani ya watu. Kila mtu inakuwa roho ya kujipenda, aseme watu wa siku za mwisho watakuwa na roho ya kujipenda wenyewe. Unaona, wakati mtu anapata kitu akitaka kiendelee mzuri anapasha kushirikisha na wengine, na ile karama kama Mungu anaweza kuitia ndani ya mtu mwimbaji fulani inaweza kuwa ni kufaida ya kanisa yake na faida ya watu wengine, au faida ya mji na faida ya taifa kusudi watu wengine wamsikie. Kama mimi naona Mungu anaweza kunipatia sauti tena ya kuimba, ninakuwa ninatoka ninaenda imba peke yangu, naenda imba peke yangu. Okay, nikisimama ninaimba fasi ni mimi mwenyewe wanaona, lakini nikisimama kama ni wimbo naifundisha ndani ya korale, ile wimbo inaimbwa ina wale wote waimbaji wanakuwa mle wanaiprofite, na kila mtu ni mwinjilisti, kesho anaweza enda fasi na anaenda na ile wimbo naye anaivumisha, na Yesu anaendelea kuvuma ndani ya ile nyimbo, na kanisa inaiprofite, na vingine vyenye viko na mitandao leo inapita kwa mitandao, utukufu ya Mungu inarudia ndani ya kanisa na kila mtu anasikia. Sababu tunaifanya kwa faida ya Mungu. Lakini tukitaka shida yenye tunakuwa nao, kila mtu anataka ajivumishe yeye peke kuliko turudishe sifa kwa Mungu, Mungu avume mkazi yake. Ile njo magumu tunakuwa nayo
0: kabisa. President, sawa vile technicien wa nyimbo, shida ni gani hivi tunafikia kwa hii niveau makorale leo vraiment nguvu hakuna tena?
1: Asante sana. Nawaza jibu iko karibu kama na ile ambayo tumetoka kusikia pale. Unajua, wale watu wote ambao wako wanafanya career solo wanatoka ndani ya makwaya. Kila mtu ambaye tunajua mwimbaji fulani anayeanza kujimbia yake ya kibinafsi ametoka ndani ya kwaya. Lakini wakati alikuwa mle ndani ya kwaya alikuwa anatia nguvu mle ndani. Akitunga wimbo, ile wimbo inakuwa kwa faida ya korale yote. Na wakati korali naimba kwa inaimba ndani ya kanisa ndani ya mkutano, watu wanasikia kujazwa. Sasa ile manguzo zenye zilikuwa zinasaidia makorali ili kwamba ziinuke zote zinatoka zinaacha makorali vide. Wakati ambapo ukuta compositeur wa korali

0: ameacha korali wazi, anaenda kujifanyia yake ya kibinafsi. Huyu alikuwa kompositere huko, anatoka anafanyia vya kile ya kibinafsi. Unakutana sasa makwaya zinaanza kuhangaika, kwaya zinaanza kusumbuka, zinaanza imba manyimbo tu ya Tanzania, manyimbo ya Kishasa, kwaya hazievolue kwa sababu hazina utungaji, hazina nini. Ndio kikorali zinashuka sana. Ni kusema chanzo ya kushusha makwaya hapa Bukavu imetokana na bali watu wenye wanafanya muziki ya kibinafsi, akijua tu kuona kama sauti na panda kidogo, anatoka ndani ya kwaya, anaua kwaya na anajifanyia vyake vya kibinafsi. Na sasa tena erere ya pili ni wakati wachungaji wetu wakikuwa na mikutano, wale wakialika waimbaji kwenye makanisa zao, hawajali na makwaya, wanaanza kuita mwimbaji fulani, inakuwa ni majina, mwimbaji fulani wa Karel Solo, orkestre fulani atakuya imba hapa, atakuya imba, hakuja kujina ya kanisa, hakuja kujina ya kwaya, lakini anakuja kujina ya yeye mwenyewe. Alafu kwaya kula alikuwa anaimba ndani, alikuwa anatunga wimbo ndani, kwaya inaendelea, inazimika na haitasikilikana tena. Na hii ndio shida ambayo inasumbua na kutesa makwaya hizi. Kila mtu mwenye alikuwa atalaku mkorali, sasa anajitosha anafanya yake, kwaya inashuka. Anajitosha anafanya yake, kwaya inashuka. Mule ndani labda hajakuwa na mtu mwingine wa kukamata ile kazi yake ya kutunga nyimbo na kufundisha, na sasa anaiacha hivyo, anataka kujifanyia kibinafsi kusudi apate pesa, kusudi ajulikane, na ile inaua. Na wachungaji pia wanasaidia kwa sababu hawaalike makorali tena, wanaanza kuona wale waimbaji, na hii inasumbua waimbaji wa Bukavu sana, inasumbua makwaya Bukavu, zinashuka sana kwa sababu ya hii kitu
1: kabisa. Na ningeliongeza pale na iko tu ile tu inaumba pia kiburi ndani ya mtu kutokujua kutulia, kusudi kanisa yake imubebe.
2: Donge waimbaji wanakuwa wa Melkisedeki.
1: Okay.
2: Wana pers spiritual.
1: Ndio.
2: Okay. Nasikia irresponsabilité iko partagé. Ya kushuka ya makoral. Wachungaji aussi wana contribuer.
1: Ndio.
2: Oje ya kuinvite makoral, vous invitez seulement watu ya makariere solo mne.
1: Okay.
2: Mtu binafsi.
1: Binafsi.
2: Vous savez que la Bible nous dit une chose, kama utukufu wa mfalme ni wingi
1: wa watu wake.
2: Mais vous invitez mtu mmoja mkutano, wenye mwevite korali kuna 40 personnes. Sababu kwa wachungaji wa simu na contribute kwa makorali kushuka. Ukiinvite korali ka konsa inakuwa na 50 personnes. Mkutano yeye na watu.
1: Ndio.
2: Ukiinvite mi peje comme jeune. Mimi kaimba mi peje. Na watu wenye uli kongola. Lakini mimi ukiinvite president wa korali anakuletea 40 personnes nyoku. Ya huku kongona, msave keba bachungaji osi muna kontribiwe. Pastor Isaac, ile nilijuwe yako. Narudia mambo ya pili, ya chaga mubalama kome producteur, meno kome muimbaji.
0: Ok.
2: Unaproduire da imbaji, me unaproduire bakariere, bakariere solo. Nini unawaza, unaweza fanya tena kwa kupandisha leo uimbaji ipande? Pasi huku producteur, non seulement bakariere solo, me producteur wa baimbaji. Nini unaweza fanya tena purke leo uimbaji isikilikane tena? Ni kungambo ya korale, ni karier solo. Kila watu wafanyi kazi kazi yao. Ukienvite wa karier solo aime nyimbo yake, ukienvite korale tufanyi majeste yake pale, tufurai. Nini unaweza fanya tena pale, sawa vile producteur muvile ya Bukavu? Afani kuulize, chungele ulizo yako, narudia kuresponsabilite ya pastor Isaac, sawa vile mchungaji. Baba, unasikia presida hapa nasema muna kontribuosi kwa kuua makorali. Kwa kipari muna penda kitu na kontrere yake. Muna penda makorali kumu kanisa, mehamuzi hamuzi saidie kuendelea.
1: Ile ni kweli ambayo pastor anasema, kama tungekuwa tunarudisha tena kikundi kufasi yayo, kama banaweza kuinvite mtu zaidi kwenda kuhudumia fasi, bainvite kundi kuliko kuinvite mtu personnel, inaweza kusaidia sana. Sababu bali mtu, kila mtu mwenye anaweza kualika iko na kanisa yake yanatoka. Na kwa kusaidia kanisa, kwa kusaidia tena huduma ya kazi ya Mungu iendelee, mwanadamu apashe kukua na kiburi. anapasha kushuka sababu bali wengine bote gisi bali vorwe bali nyenyekea chini ya mikono ya batumishi na bali babeba pole mpaka kwenye bali fikia. Lakini kakipawa kakinuka ndani ya mtu leo, unaona anashikata katikati ya batu, anatoka nenda kufanya vya kwake, na pia naweza kusema pia kushitafuta. Kuna wengine wanenda mkadri ya kushitafuta, anasema sile kuli njonde ya shipata. Inatuma wa mingi wanashinda kutulia, kunyenyekea, afunzwe kubale wenye balitangulia mbele. Ile okay. Nayo nieshike pia.
2: Naona mapele ya watu mingi, lakini unihurumie sana, sitakamata mtu ku direct, mwandike message, nasoma message. Patechaga kwa dakika kidogo, utafanya nini kwa kusaidia tena muziki wa Kikristo muvile ya Bukavu na nje ya vile ya Bukavu, Kongo mzima muziki ipande?
3: Najibia tu ndugu Joele kwamba hiyo swali iko kumeza ya biro yangu. Na niko naangalia gisi ndende natatua pointi moja moja. Kwa saa hii siwezi kuingia ku development ya ile, naelewa? Siwezi kuingia ku development ya ile. C'est qui est vrai, ni kazi kubwa kwa sababu korale ziko mingi sana, kanisa ziko mingi sana. Inalomba kuwatembelea juu ya mashauri mbalimbali, lakini kwa leo sitakuwa direct kwa kujibu pale kwa sababu ni swali ambayo niko najifunza kunako ofisi ya kwangu.
2: Sawa, tunasema merci sana kwa wote kutufuata kwa nyumba. Naona Thomas Bigaba, president wa conducteur wa New Vision Benz, iko natufuata. Tunasema merci sana. Tunasema aussi merci kwa mtu mwenye kunatufuata ambaye anaitwa kwa jina ya Jojo ama Jose, anatufuata ngambo Kadutu. Tunasema merci. Na sema aussi merci kwa ndugu ambaye anasema anatufuata, numero yake naisha na 890. Anasema nimewafuata vizuri, lakini ningependa mukazie hiyo swali ili makorale tena zipate nguvu. Tunasema aussi merci. Tunasema merci kwa Estache Mbalo Walumesa ambaye kwa natufuata pale nyumbani, Elvis Bwami. Tunasema aussi merci. President, unasikia kama ile swali yenu deja inakuwa kumeza ya mtu ambaye anafanya production mvili ya Bukavu, na mimi nawaza cette fois-ci makorale tusipatie nguvu.
3: Asante.
2: Tusipatie nguvu, tunangoja programme ambao donc dimanche tutakuwa na producteur Chaga hapa, atatupambia nini anawaza, nini anapanga juu ya waimbaji, ili tuangalie kama tunaweza panda tena. Naona message ya ndugu Toma, anasema kosa kubwa ni manke ya encadrement na orientation ya wachungaji kwa wale waimbaji wa carrière solo, juu kunaonekana LC ale wao. Donc c'est à dire baimbaji ya carrière solo leo banajifanya ba Melkisedeki, parce que bachungaji ndio banaleta ile kitu. Unakosa orientation na encadrement kwa
1: wachungaji. Ile neno wanasema kuhusu wachungaji ni kweli, kunaweza kuwa udhaifu fulani ya watumishi ambao wanashindwa pia kuencadre kondozi niliko nazo. Unajua kama watu wanashindwa kujua kipawa ya kila mtu, nani karizma ya kila mtu iko shida pia. Kuna watu kama tubainue shipeke kama vile wachungaji ambao wataenda tafuta, na kuna watu wengine wanaweza ona ile tala nje bana profite kuba profite wale watu wanatutosha hapo. Kumbe na lomba tuye kushughulikia kila tala ya mtu kuikana nayo gisi ya ijipanue.
2: Auditor unatufuata kunyumba, unaweza andika maoni yako, utaifuatilia tena, maana tunasema Chagambalama atawaza kwa ajili ya makorani. Utupatie mapendekezo zenu zote ili tumudepoze hapo kesho, anza travaye parapo na mapendekezo ya watu ambao wako wanasema bidhaa karibu karibu na mwisho.
4: Nilataka kusema kuhusu hii mambo, kamata mfano ya light choir, light music band.
2: Kwa dakika
4: wanakuwa na wachungaji wengi ndani ya grupu yao, kundi lao, wanakuwa na waimbaji wazuri, lakini sijaona mmoja anatoka katikati yao kusema anaenda kufanya yake kwa sababu anajua kuimba. Lakini mmoja akipata ni kwa faida ya kundi mzima, na kwa sababu ya hiyo kundi yao inaendelea, inakuwa karibu na miaka 40 sasa. Hii ni vision, wanajikaza sana, hakuna mtu ashaenda kuanza yake, hata sisi wenyewe, mimi mwenyewe ni mchungaji wa nyumba, hakuna sisi.
0: siku kisha kusema kama natoka naenda kufanya yangu hivi na kufanya yangu korali. Nikipata wimbo naifundisha korali na kwa mtukufu wa Bwana mzima na kanisa inapata sifa.
2: Rendez-vous dimanche juu ya evolution ya makorali chagamu balama atakuwa anatupatia piste de solution na kinyi anawaza kwa ajili tena ya kupandisha uimbaji mji wa Bukavu. Pastor Isaac tunasema merci na karibu tena.
1: Asante sana, tunashukuru.
2: Karibu tena chaga, tunasema merci kwa participation yako ya leo. Karibu tena dimanche.
3: Asante na tunashukuru.
2: Prezida, karibu tena ukikuwa maelekezo yote nawaza apri mpango ya chaga natupatia na hiyo jinsi tena tatembea.

Mama, mtoto wako kuna kitu kushinda. Atakuambia kwenye uongo na tena kusikia.

0: basi wacha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Hivi kuruzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wendo nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe waki!
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asiki ya kisi wajo mendele mseleka. Basi kwa tupa uchafu barabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Siku ima situ chimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende msiku inaingia.
2: Hei mama usikia haya.
0: Hei mama.
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuwa mbili ya kweli wa unukatana kusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko wa na limanga. Acheli tabia ya mbaya ya kutupa uchafu barabara na ndani ya mfereji. Ya dhani wa maisha yetu.
2: Wa soko.